Bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, bastur, b